0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.

0: dimne, ja čašu podignem.
1: Magija dobrog zvuka. Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.